Dvojuridne. Po šubi sleza teče, oseni perša. Zeleni išče švit, lito od lemšto. Kapinka smutku i perša oseni po šubi teče, sleza. Po lici kapla vod teče, solena. Zatumanene oči po šubi za tamtom. Bezdonja smutku i perša solena po lici teče voda kapla.